0: Voice Unicom Radio.
1: Baru jam 10 ternyata. Lanjut scroll bentar ah. Habis itu tidur deh.
2: A few moments later.
1: Hah? Kok udah jam 3 subuh sih? Perasaan baru scroll bentar deh. Hah? Mana ada kuliah lagi jam 7 pagi?
3: Ingat ya Sobat Hits, konten di sosmed itu nggak akan pernah habis. Tapi tenaga kita punya batasnya sendiri. Matikan layar, recharge energi, dan jaga kesehatan. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
0: Hits Unicom Radio.
4: Euromotors நிறுவனத்தினால் பிரத்யேகமாக வழங்கப்படுகிறது.
5: சக்தி FM. 103.3 103.3 தமிழ் பேசும் மக்களின் சக்தி.